0: Nein, nein, đi, mày qua. Phải tiền đi. Nine 90, pick one, signal 2, I'll be around D5.
1: 990, okay.